0: Zadne novice. Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bodo ljudje o noveli zakona glasovali 11. oktobra. V ljubljanskem BTC-ju pa naj bi včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da je na območju Most preiskovala kaznivo dejanje zoper premoženja. Na kraj je poslala več patrulj, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter še naprej zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa še naprej kraljuje Singapur, tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizuma v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu. Danes bo večinoma oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature v tem jutru od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Promet je ovira na primorski avtocesti A1 smer Koper med Ravber komando in Postojno. Nastaja namreč zastoj, radio in kontrol na Gorenjskem niste opazili. Če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80 22 55. Srečno.
3: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
4: Dragi moji, lepo dobro jutro, voščim. Dve minutki stače šesto zjutraj, kar pomeni nič drugega kot to, da spijemo najprej kavo. Za vas imam štiri hite v vrsto, Nik Krušov, pa Đorđe Balašević, Daša Austin, v zadju pa že Terry Jackson, Seasons in the Sun. Dobro jutro.

I won't let the sun go down in lepo dobro jutro voščim. Ja, sonce gre gor, 14 minut je čez 6, oziroma čez 11 sekund bo 15 minut čez 6, Tine Lotrica v vaši družbi. Gorensko jutro poslušate in gremo za eno tako jutrenjo naprej. Markiz vajamo s kombanjero, še prej pa Vlado Kreslin in tvoje jutro. Naj bo tole jutro naše, kot se spodobi. Lepo, lepo. Dobro jutro vam želim. Samo še en dan in bo petek, dragi moji.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

In gremo, kompanjoni, lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, 20 jih je če šesto. Tine Lotrič, vam delam družbo, upam, da ste dobro. Danes je četrtek, tako da gremo močno naprej. Prihaja namreč pesem, ki jo že dolgo časa nismo slišali, in sicer Need You Now. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: No, tole pa je tak poletni vibe, ne? Need you 100%, ja, res je, tudi jaz potrebujem vas, tako kot vi dobro glasbo, katere v gorenskem jutru ne bo manjkalo. Berlin prihaja in Take My Breath Away, še prej tudi tale. Bon Jovi, Bed of Roses, ja, upam, da vam je poslano z vrtnicami, ne? Lepo, dobro jutro voščim. Še prej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa pogledamo tudi, kakšno vreme nas čaka danes. Dobro jutro.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
1: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ob osnovni šoli Predoslje Kran so se začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. Mestna občina Kran bo z investicijo vredno dobrih 376 000 evrov za zobozdravstveno dejavnost vrnila v lokalno okolje, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala. Šolska zobna ambulanta je namreč v preteklosti delovala v prostorih osnovne šole Predoslje, vendar se je zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme začasno preselila v prostore zobne poliklinike na Gosposvetski ulici. Nova šolska zobna ambulanta bo zgrajena kot samostojen priklični paviljonski objekt pravokotne oblike z enokapno streho. Umeščena bo ob zahodnem delu šolskega kompleksa in bo arhitekturno prilagojena obstoječi šoli. Dela obsegajo izgradnjo novega objekta ter njegovo priključitev na obstoječ

0: komunalno in energetsko infrastrukturo. Prometna ureditev in parkirne površine se pri tem ne bodo bistveno spreminjale. Zaključek gradnje je predviden do konca leta. Mestna občina Kranj še vedno vabi starejše občane in ostalo zainteresirano javnost, da sodelujejo v anketi za pomoč pri pripravi strategije varstva starejših v mestni občini Kranj 2027-2031. Staranje prebivalstva je namreč proces, ki se mu v razvitih državah, tudi Sloveniji in v mestni občini Kranj, ni mogoče izogniti, delež starejših se namreč povečuje. V Kranju so že imeli strategijo varstva starejših za obdobje 2024. S katero so ustvarili vizijo celostnega razvoja skrbi za starejše v občini, večino zadanih ciljev pa so tudi uresničili. Z uvedbo dolgotrajne oskrbe na domu in dolgotrajne oskrbe v instituciji pa želijo pristopiti k pripravi nove strategije ter ohranjati in nadgraditi kakovost življenja starejših. Pri tem bodo občini v veliko pomoč rezultati ankete, za katero prosijo, da jo izpolnite. Anketa je anonimna, rok za oddajo pa je 31. august.
1: Danes bo večinoma oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature v tem jutru od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na Primorski avtocesti A1 smer Koper, meter Auberkomando in Postojno. Zastoj ostaja, a se še krajša. Seveda, radar bel Fiat Panda ste opazili na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši meri v bej smeri. Srečno, varno in počasi, nič 80-22-55, pa če opazite še kaj novega.
5: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
6: Tako, Bed of Roses, Bon Jovi, še prej pa Berlin in Take My Breath Away. Lepo dobro jutro, dragi moji.
5: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Bed of Roses, Bon Jovi in Gorensko jutro poslušate. Lepo dobro jutro, dragi moji. Ja, takole 22 minut, 23 minut še manjka do 7 ure zjutraj. Ja, zgodaj je še, kaj ne rečem, no, če se pa recimo na dopust odpravljate proti Hrvaški. Zdaj z dolivanjem goriva se vam morda splača počakati do meje. Zakaj? Liter bencina je pri sosedih cenejš skor za 11 centov, kar pri 50-literskem rezervoarju pomeni dobrih 5 evrov prihranka, še več pa pridobijo recimo vozniki dizlov. Poln rezervoar je lahko cenejši za več kot 13 evrov, torej približno za eno pico, ampak pozor, ne, na hrvaških avtocestah so cene pogosto višje, zato zavite na črpalko zunaj avtoceste. Ja, pa bo spet pri sosedah cenej kot pri nas. Ko smo že pri sosedih, nadaljujemo z njimi Jinx, kdje je sve po mom. Uživajte.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. In lepo dobro jutro, voščim sem skupaj, 15-ih še manjka do 7. ure, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. No in kolesarje danes na dirki po Franciji čaka zahtevna etapa od Virona do Marleta, 185,2 km. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji, seveda Slovenija Tadej Pogačar. Prav v Marletu je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posameznih etapah Tura. Ja. Tako vsi bomo dihali s tabo ob vsakem vdihu, tedaj danes in seveda tudi naši ostali slovenski kolesarji. Danes nas čaka res posebna tekma. Ostanite v moji družbi, tale prihaja v nadaljevanju. Pred sedmo tudi Don Juan in No Matter What. Uživajte.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1

0: €19. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Don Juan, povej mi Marina, lepo dobro jutro, Gorenjska, ura je 8. Mladosti, povej mi zakaj.
1: Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes bodo sredi dneva večji del Slovenije zajele plohe in nevihte. Kljub temu pa v večjem delu Primorske za zdaj še velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predsednik Svobode Robert Golob je SD, Levico in Prerod povabil k sodelovanju v vladi v senci. Dogovora na delovnem kosilu ni bilo, manjše levosredinske stranke pa so za zdaj zadržane. Golob predvideva, da bi projekt sicer začel delovati 13. septembra. V Črnučah je med plavanjem v Savi okoli 18. ure utonil moški. Po prvih ugotovitvah ljubljanske policije je zaradi moči vode zdrsnil pod gladino. Reševalci ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Policija okoliščine še preverja. Na Hvaru pa so med neurjem rešili 12 špancev z nasedle jadrnice, med njimi 6 otrok. Po navedbah hrvaškega notranjega ministrstva ni bil poškodovan nihče. Združene države in Saudska Arabija so podpisale sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju. To Saudski Arabiji lahko odpre pot do civilnega jedrskega programa in morda tudi do bogatenja urana. Kritiki pa opozarjajo, da bi sporazum lahko spodbudil širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar bil Fiat Panda, ste opazili na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši meri pa v obe smeri, nič 80, 22, 55, če opaste še kaj novega, drugače srečno, varno in počasi. Takole, mi začenjamo Gorenjsko jutro, samo dobro glasbo. Tilen Lotricem v vaši družbi, 2 minutki sta čez sedmo. Začenjamo pa z Maroon 5 Memories, pa Shakespeare Sister Mariah in Eric Carmen že v zadju in Hungry Eyes. Lepo dobro jutro voščim vsem in lep začetek tega le četrtka.

Shakespeare's Sister in Stay. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. Gorensko jutro poslušate in z dobro glasbo nadaljujemo. Pri Farsci in Nuša Derenda, Poletna noč, še prej pa Maroon 5 in Memories.

0: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Vajalovi, poči leči.

0: Pa intrade Tomislav Bralič in Zora Bila, lepo dobro jutro, Voščin Gorenska, 23 jih je čez sedmo, Tilen Lotrič pa sem z vami v Gorenskem jutro. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe, nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije in materno, pozabil sem, Marelo doma. Zapihal bo veter iz severa proti večeru na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. One Republic, All the Right Moves, o pravih potezah, ki jih boste naredili tudi vi danes in vzeli sabo dežnik, da ne boste tako kot Tilen, ki ga je pozabil doma. Tole prihaja v nadaljevanju, še prej preverimo, kaj se dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. V poletni turistični sezoni je pritisk pohodnikov na karavanke vse večji. Velika večina se pripelje z osebnim vozilom do pohodniških izhodišč, kjer zaradi preobremenjenosti dostopnih cest in zasedenih parkirnih mest prihaja do slabe volje, tako med prebivalci kot tudi obiskovalci, kar je slaba popotnica za preživljanje prostega dne v naravi. Skupen korak v smeri trajnostnih prihodov do planin izhodišč tudi letos ponujajo na Tržiškem, in sicer je v poletni turistični sezoni na voljo brezplačen turistični šatel. Nekaj o njem nam je povedal tudi župan Peter Miklič.
9: Ja, tudi to je ena zajnivač novost, uvedel smo ga pred 2 leti. Skušamo zmanjšati pritisk motornega prometa na vse te naše čudovite planine in pa planinske koče. Šatel je odprt, si bolj točni podatki so na spletni strani glede odhodov in prihodov, tako da si to lahko vsi ogledate. Veseli nas, da v zadnjih letih se je to zelo lepo prijelo. Veseli nas, da je tudi dostopnost planin mogoča predvsem z električnimi kolesi in da je tega skozi več. Tako da postopoma res zmanjšujemo dotok motornih vozil v ta naše območje Košute in Mreku. Sledimo enem takmu načelu trajnostnega turizma.
8: V poletnem času vse do konca avgusta ponudijo tudi ugodna poletna vodenja. Vodenje starega mestnega jedra poteka ob sobotah ob 10:30, vodenje šentanskega rudnika ob 16:00 in pa vodenje Dolžanove soteske vsako nedeljo ob 10:45. Rezervacija je obvezna, sprejemajo jih do srede pred vodenjem do 14. ure, cena za poletna vodenja pa je 7 evrov na osebo oziroma 20 evrov. evrov na družino, torej dve odrasli osebi in pa do 4 otroci do dopolnjenega 15. leta starosti.
10: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Sakam pakam, poglejmo še na sive ceste, zastoje na štajerski avtoceste, cesti od Krtine proti Ljubljanski v Boznici, prav tako na štajerki v Besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in v Ljubljani v Šentvidu. Na Celovški cesti radarjev in kontrol niste javili, če jih opazite, nič 80 22 55, srečno.
0: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same dobre samo za vas, Seal, Hole is One Republic, še prej pa 7 Seconds. Uživajte in dobro jutro, Gorenjska.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

One Republic, All the Right Moves in lepo dobro jutro, Vošin Gorenska, Tilen Lotrič vam delam družbo v Gorenskem jutru, ko jih še 22 manjka do 8 ure. Ja, ko gremo down, ne, o čemer so pel One Republic, točno to se je zgodilo tudi na Gorenskem, na letališču v Lesah se je zgodila nesreča jadralnega letala. Med vzletom z vleko je letalo na višini približno 50 metrov postalo neobladljivo, zato se je 57-letni slovenski pilot odklopil in poskušal zasilno pristati. Pri pristanku se je poškodoval, s helikopterjem so ga potem peljali v zdravstveno ustanovo. Vlečno motorno letalo je sicer varno pristalo, no vzrok nesreče še preiskujejo. Jaz upam, da se tale gospod pilot čim prej pobere oziroma da ni šlo za nič hujšega. Ja, nesreča pa žal nikoli ne počiva. Nikoli pa ne počiva dobra glasba v Gorenskem jutru. Still Crazy, v zadju že Holies in The Air That I Breathe. Lepo dobro jutro, dragi moji. Če kdo danes slučajno praznuje, nič 30, 200, 120, napište.

0: 3. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo. Roke tako!
6: Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Servis za Renoja rabim.
1: Moj stra jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
1: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29.

Se voli z nami Peter Grašo, ki bo nastopil 29.7. tudi na koncertu v Korčuli. Oliver Dragojevič, Vela Luka, komaj čakam, da ga slišimo tudi v živo. Danes pri nas v Gorenjskem jutru. You win again, BG, še pred osmo. Lepo dobro jutro voščim vsem skupaj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policija zaradi ropa vozila za prevoz denarja v ljubljanskem BTC-ju išče črn Citroen C3 z italijanskimi tablicami. Storilci so po doslej zbranih podatkih ulomili v vozilo, odnesli vreče z denarjem in pobegnili v smeri Zaloške ceste. Policija prosi ljudi z informacijami, naj jih pokličejo na 113. V proračunu za šolstvo do konca leta manjka okoli 133 milijonov evrov. Največji del, 111 milijonov, zadeva osnovne in srednje šole. Ministrstvo je znotraj prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov za najnujnejše potrebe, odprtih pa ostaja okoli 113 milijonov, ki jih z obstoječim proračunom po navedbah ministrstva ne more pokriti. Po opozorilu Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično vso državo. Med najbolj prizadetimi so Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenjska in Bela krajina. Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh zbornica ocenjuje izpad pridelka med 50 in 80 odstotki, ponekod celo do 85 odstotkov. Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Prav tako zastoji v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Jelšane in Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Če opazite kak radar, nič 80 22 55, srečno.
0: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
1: Ja, dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 8, Tilen sem v vaši družbi. Gorenjsko jutro je danes, ki pa je postalo tako zanimivo posebno jutro, kot ni vsak dan. Naša Sabina namreč praznuje rojstni dan Savica. Vse najboljše!
2: Hvala, Tilen!
1: Kakšni so občutki takole polet praznovati rojstni dan, no?
2: Malo mešani, bom rekla. Super, kaj poletje, kaj smo lahko zunaj, toplo, kikalce in tako. Po drugi strani pa nobenega nikjer ni, ker so vsi po dopustih in je pol malo težava, veš, vse na bombac skupi.
1: Ne, veš kako, kaj bo kakšna okrogla, ne? Vse prijatelje poklič, pa jih ti peješ skup na dopust. A? A
2: pa,
1: veš, kaj
2: ja,
1: mislim?
2: Veš kaj, prej grem pa še loto plačati.
1: Še to, še ja. To. No, upam, da leto spade kakšna sedmica tudi tebo roke. Mi gremo naprej z dobro glasbo. Baby, can I hold you? Pa prodala me ti, Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a smile ozadju, pa že Beatle in All you need is love. Sabina, to želim tudi tebi. Največ ljubezni na svetu.
2: Hvala, Tilen, super si.

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, jasne, veda, 18 minut. Čez 8 je ura, lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj Gorenska, tile notrič sem v vaši družbi. Upam, da ste dobro, no danes sigurno boste, zato ker se Merkur danes ustavi in obrne direktno gibanje. Čeprav bo zdaj ta sprememba smeri v bližnji prihodnosti prinesla manj neodločnosti, je lahko današnji dan malo bolj zmeden. V prihodnih dneh in tednih pa se boste lažje znašli v kakšnih življenjskih okoliščinah, ker bodo projekti ali pa dogovorjeni sestanki začeli se nekako premikati naprej. Vaša motivacija bo naraščala, komunikacija bo boljša, prejeli boste tudi več informacij, ki vam bodo pomagale pri nadaljnih korakih. Domači projekti, ki pa so ostali nedokončani, se bodo znova začeli odvijati. Hvala Bogu, konec torej retrogradnega Merkurja. Mi pa začenjamo še z bolj hudo glasbo, kot je že bila do zdaj. Atomic Kitten, v zadju pa Čuki in Ljubi me, ljubi. Mua, dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Atomic Kitten, Tyrese Hyde, lepo dobro jutro. Voščimo sem skupaj, 4 minutke še manjkajo do pol devetih. Tile Notrič vam delam družbo v gorenjskem jutru in danes dvigujemo temperaturo. Upam, da ne bo preveč dežja in upam, da ste vzeli dežnik s sabo. Tina Turner, Private Dancer, ne vem, če ste že kdaj imeli to izkušnjo, da vam je kdo privat plesal v naročju, boste jo pa dobili v nadaljevanju in sicer v obliki glasbe. Še prej pogledamo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebčin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
13: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
14: Kaj si najdu?
13: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
14: Kje si zdaj to najdu?
13: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitro naročit.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Na letališču Lesce je včeraj, kot smo že poročali, okoli pol tretje popoldan strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Nesreča se je zgodila med vleko z motornim letalom na vzletni stezi letališča. Motorno letalo je vleklo jadralno letalo na višini 50 metrov, pa je prišlo do nevodljivosti jadralnega letala, so navedli na policijski upravi Kranj. 57-letni izkušen pilot jadralnega letala je leto odklopil od motor letala in poskusil zasilno pristati. Pri pristanku je nastala škoda na jadralnem letalu, pilot se je poškodoval in so ga zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, neuradno v ljubljanski klinični center. Vlečno letalo je varno pristalo, okolica ob tem ni bila ogrožena, so še sporočili z policijske uprave Kranj. Na kraju nesreče so sicer posredovali policisti, kriminalisti, gasilci in tudi pristojni inšpektor za preiskovanje letalskih nesreč. Vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljne preiskave. Mestna občina Kranj kot projektna partnerica sodeluje v čezmejnem projektu Biodiverse.net, ki se izvaja v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija. Projekt povezuje 7 partnerjev iz Slovenije in Avstrije z namenom ohranjanja mokrišč ter njihove bogate biotske raznovrstnosti. Mokrišča sodijo med najbolj dragocene naravne ekosisteme. Zagotavljajo življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam, pomembno prispevajo k zadrževanju vode, blaženju posledic podnebnih sprememb in opravljajo številne druge ekosistemske storitve, ki izboljšujejo kakovost okolja. Na območju nekdanje struge potoka Milka bo v okviru projekta izvedena obnova, s katero bo vzpostavljen nov življenjski prostor za dvoživke ter druge rastlinske in živalske vrste, vezane na mokriščne habitate. Več informacij o projektu je zbranih na podstrani mestne občine Kranj, posvečeni projektu Biodiverse.net, poleg tega pa je živa tudi nova Facebook stran projekta, kjer bodo objavljali novice, zanimivosti iz terena, fotografije in informacije o dogodkih.
16: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zaprt je počasen pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Crvena jabuka, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Private Dancer in še marsikaj, vse to pred deveto. Lepo dobro jutro, uživajte.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Crvena jabuka, stižu me sečanja, 1997 je bilo tole posneto, mi pa žuramo danes skupaj v Gorenjskem jutru, še pred 9. uro. Andrej Šifrer, pa Faith Hill, pa Freddie Mercury, Camila Cabello in Bam Bam, sami dobri hiti samo za vas.

0: Кранфест – 2 дни глазбе, забаве и непозабавнега вздушја. 24 и 25 јулија вас чакаја врхунски концерти, каравана укусов и ше много већ. З нами бодо Koala Voice, Табу, ансамбл Саша Аусеника, Гашпри, Јуту и Елвис Присли Трибют Бенд, тер штевилни други. Већ на www.visitkran.com.
1: Откри свежино, пребуди окус. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
3: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Res je, Andrej Šifrer, lepa dekleta, ki jih na Gorenjskem ne manjka, še prej pa Faith Hill in Breathe. Lepo dobro jutro, dragi moji.
7: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi naj bi bil 11. oktobra. Odlok mora potrditi še državni zbor, o čemer bo odločal danes. Pobudniki, ki so zbrali več kot 44 tisoč podpisov, nasprotujejo omejitvi možnosti, da bi ljudje, vključeni v parlamentarno preiskavo, njeno uvedbo izpodbijali pred ustavnim sodiščem. V državnem proračunu za šolstvo do konca leta po navedbah ministrstva manjka približno 133 milijonov evrov. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili 20 milijonov, odprt pa ostaja 113 milijonski primanjkljaj. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole. Krediti se za zdaj ne bodo dodatno dražili. Evropska centralna banka po pričakovanjih danes ne bo spreminjala obrestnih mer. Junija jih je zaradi dražjih goriv in više inflacije zvišala za 4 odstotne točke. Nov poseg pa analitiki pričakujejo septembra. Precejšen vpliv na odločitev bo sicer imelo dogajanje na Bližnjem vzhodu. Fundacija Luke Dončiča bo mladim športnikom iz 10 držav pomagala kriti stroške treningov in opreme. Otroci med 12 in 15 letom bodo lahko prejeli do dobrih 21 tisoč evrov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu. Današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste. Zaprt je počasen pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je počasen pas na Štajerski avtocesti A1 smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
0: Poletje na Gorenjskem. Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro, Gorenjska. Dve minutki sta čez deveto. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer ga začenjamo danes že s tretjo kavo zapored in štirimi hiti v vrsto klapa. Rišpet, Jelena Rozga, pa George Michael, v zadju pa že Mike Oldfield in Two Friends. Pa gremo na eno hitro pot. Dobro jutro.

0: Evo, jutrani trojček, Klapa, Rišpet, Jelena Rozga in Tilo Lotrič o Gorenjskem. Jutro 17 je čez 9. Lepo dobro jutro ali dober dan voščim. Danes pri nas praznuje Sabina, kar pomeni, da še mal pa bomo odprli eno flašo, ne, zato ker nekje je že 12. Sej, tako je prav in vse bilo je prav. O tem poje tudi Žan Serčič, Elvis Prisli tudi prihaja in The Ghetto. Tako da sama dobra glasba, uživajte, dragi moji. Žan Serčič pa že v ozadju.
1: Še

0: In the ghetto, v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, voščim Tilen Lotrič, vam delam družbo, še šestih manjka do pol desetih in upam, da ste dobro, še en dan manjka do petka in še dva do vikenda in še šest dni, da bo Vela Luka znova zapela v spomin na nepozabnega Oliverja Dragojeviča. Jer ljubav je moja kamenje, breme in znamenje. Ja, osrednji koncert 8. izvedbe preditve Trag v Beskraju bo 29. julija na plavajočem odru pred tamkajšnjo Rivo. Oliverje pesmi bodo letos izvajali Petar Grašo, Zorica, Nina Badrič, Matija Cvek, Marko Tolja in tudi Jakov Jozinovič. Ja, lepo bo, lepo bo. Po koncu televizijskega prenosa bo glasben večer nadaljeval še Ante Gelo Band. Džibonija letos sicer ni med napovedanimi nastopajočimi, a brez njega težko govori. O Oliverjevih najlepših sodelovanjih. Zato pa čez nekaj trenutkov prihaja njuna skupna pesem V ljubav vere nema, čeprav jaz sem zagovornik ljubezni, tako da upam, da ljubezen ostaja tudi v nadaljevanju. Še prej pogledamo, kaj novega je na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: na kavo.
1: Takoj, kam?
0: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
0: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Iz Kranjske mestne knjižnice prihaja povabilo, da se pridružite izmenjevalnici oblačil, ki bo to soboto med 9 in 13 uro. Kot pravijo, se v vaši omari zagotovo skrivajo oblačila, ki jih že dolgo ne nosite. Ni jih treba zavreči, prinesite kose, ki jih ne potrebujete več in pobrskajte med tem, kar so prinesli drugi. Odložite, kar vam ne služi več in vzemite, kar vas navdihne. Izmenjevalnica oblačil je uvod v delavnico rekreacije oblačil, delavnice enkrat mesečno, vsako četrto soboto med 10 in 13 uro potekajo v sodelovanju z društvom Delight, vodi jih mentorica Urša Štrukelj. Delavnice so brezplačne, predhodne izkušnje niso potrebne. Iz Kranja pa v Škofjo Loko, ki te dni ponovno živi v ritmu festivala in memoriam profesor Peter Hafner, ki že 17. leto združuje kakovostno glasbo, sodobno umetnost, ustvarjalnost in druženje. Festival je posvečen spominu na profesorja matematike Petra Hafnerja, glasbenega navdušenca, ljubitelja humanistične misli in aktivnega soustvarjalca mladinske kulturne scene, po katerem nosi ime. V letih delovanja je memorial zrasel iz peščice dogodkov v enega prepoznavnejših festivalov neodvisne kulture pri nas. Organizatorji ostajajo zvesti izhodiščem, na katerih je festival nastal. Kakovostnemu programu, podpori ustvarjalcem in prostoru za srečevanje različnih umetniških izrazov. Na festivalu so skozi leta nastopila številna uveljavljena domača in tuja glasbena imena, glasbeni program pa ves čas dopolnjujejo razstave, filmske projekcije, literarni večeri, delavnice in pogovori. Vrhunec festivala prihaja ta konec tedna. V petek bo po kuharski delavnici in plesno-glasbenem dogodku, plesno-glasbeni dialogi, v atriju pod gradom koncert Bakaline Velike in dua hostnik Pakrečič. Festival se bo sklenil v soboto z velikim koncertnim večerom v atriju pod gradom, kjer bodo nastopili Elemental in pa slovenske zasedbe Olfa Moštvo, Karma Koma in Heksen Brutal.
8: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Dobro jutro vsem za volanom, zaprt je počasen pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radarjev in kontrol na Gorenjskem zaenkrat niste opazili, razen tistih statičnih, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55, srečno. Takole, mi pa v Gorenjskem jutru nadaljujemo z duetom Oliver Dragojevič, G. Boni, v ljuba vere nemam. Pol desetih je ura, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. Dobro jutro.

0: Gibboni Mala Vesela, oziroma Mala Vesla. Pardon, lepo dobro jutro, voščim Tina Lotrič, sem v vaši družbi in poslušate Gorenjsko jutro. Ja, takole 15 še manjka do 10. ure, pred nami je en krasen dan, tudi plohe in nevihte popoldan lahko pričakujemo. Kora, če ste tako kot jaz pozabili dežnik, ste se danes kar fajn nategnali. Ace of Base prihaja v nadaljevanju, pa Imagine Dragons, vse to še pred deseto, tudi Madonna in Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. V glavnem sami hiti, samo za vas, uživajte in lepo, lepo dobro jutro.
1: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
2: In točno to je problem.
4: Organhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: nevyhnutnebilo jutro na Rádiu Kran. Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada dobiva nov neodvisni posvetovalni organ za krepitev gospodarstva. Popoldne se bo na ustanovni seji sestal strateški svet za gospodarstvo. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so združeni vodilni gospodarstveniki, podjetniki in profesori. Glavni cilj sveta je pripraviti konkretne strokovne rešitve, ki bodo pomagale oblikovati boljše gospodarske politike in povečale konkurenčnost našega gospodarstva na dolgi rok. Poslanci v državnem zboru bodo danes odločali o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zahtevo za referendum je s podporo civilne družbe in opozicije vložila skupina pobudnikov, ki je zbrala več kot 44 tisoč podpisov. Opozarjajo namreč, da majske spremembe zakona jemljajo preiskovancem možnost predhodne ustavne presoje in s tem odpirajo vrata političnim zlorabam preiskovalnih komisij. Če bo odlok potrjen, bodo referendumski roki začeli teči 1. septembra. V Cerknici je voznica med speljevanjem z parkirišča zapeljala na teraso ob cesti in trčila v dve osebi. Ena je huje poškodovana, vendar po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti. Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na Dolenjski avtocesti pa pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani, prav tako okvara vozila zaprt je počasni pas.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Mandela Žiga.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci Radia Kran še v tem dopoldanskem delu dneva našega programa, ki ga začenjamo seveda vsak dan, malce čez deseto. Vsak dan je tole infotočka, ampak vsak dan drugačna. In tudi danes ne bo nič drugače.
0: Infotočka.
1: Žiga, sem z vami v temle štartu do poldneva na Radiu Kran, ki ga v infotočki začenjamo s težavami hokejskega kluba Jesenice. Manj kot po 3 mesecih je vodstvo tamkajšnjega kluba ponudilo odstop. Zakaj gre, pojasnimo v nadaljevanju. Glavna cesta skozi Begunje bo od ponedeljka, torej tega ponedeljka 27. julija, pa približno do sredine avgusta popolnoma zaprta zaradi del. Ta cesta je tudi tista cesta, ki je nedolgo nazaj precej razburila krajane. Več o tem tudi v nadaljevanju, spoznali pa bomo tudi 46 prikazovalnikov hitrosti in 12 stacionarnih radarjev, ki so postavljeni v mestni občini Kran in tudi kaj je njihova funkcija in namen. V današnji infotočki torej o vsem naštetem, lepo počasi pa začenjamo najprej z eno za ogrevanje. Dobar dan!

Pozdravljeni nazaj v Infotočki na Radiu Kranj, Žiga sem z vami, upam, da se imate lepo in da tudi delo teče samo od sebe, kot se reče. Če pa ne, mu pa malo pomagamo. Upam, da bo kdo pomagal tudi hokejskemu klubu na Jesenicah, namreč vodstvo tamkajšnjega kluba je po manj kot 3 mesecih ponudilo odstop, saj so ob pregledu poslovanja odkrili nepričakovana in pravnomočno izvršljiva finančna bremena iz preteklosti. Ta naj bi bila tako velika, da društvo pod sedanjimi pogoji ne more izpeljati nove sezone. Klub se je znašel tik pred finančnim prepadom, nad članskim hokejem pa znova visi vprašanje, ali bo moštvo sploh stopilo na led. Brez hitre rešitve bi lahko dolgoletna hokejska tradicija Jesenic doživela nov boleč udarec. Kljub alarmantnemu stanju članskega hokeja na Jesenicah še ne bo konec. Ekipo naj bi prevzelo finančno stabilno in organizacijsko urejeno društvo HD Mladi Jesenice, ki ga vodi Miha Rebol in že skrbi za razvoj mladih hokejistov. S tem naj bi celoten jeseniški hokej združili pod okriljem enega društva ter zagotovili nadaljevanje tekmovanj in razvoj tudi domačih igralcev. Predsednik kluba Jesenice, Gregor Goričar, pa poudarja, da ne gre za umik, temveč za nujen korak proti preglednejšemu in stabilnejšemu klubu. Jesenice so namreč bile, so in bodo ostale dom vrhunskega hokeja, zagotavlja. Upamo, da se ta tradicija na Jesenicah ne bo klavrno končala, kajti Jesenice so res biser in ena izmed zibelk slovenskega hokeja. Bomo spremljali tudi v prihodnje.

Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran v tem nedopodanskem delu dneva. Žiga sem z vami v infotočki, ki jo ravno kar poslušate. V Begunje gremo. Glavna cesta skozi ta kraj bo od ponedeljka, torej 27. julija, tega ponedeljka pa predvidoma do sredine avgusta popolnoma zaprta. Med obnovo zidu psihiatrične bolnišnice Begunje bodo namreč morali prekopati tudi tamkajšno cestišče in izvesti nujno hidroizolacijo objekta. In zaradi tega bo ta cesta, ki gre mimo, zaprta. Že pred tem posegom pa je zapora čez kraj razburila tudi krajane, o tem smo že poročali, namreč zanjo so izvedeli tik pred začetkom del, sprva pa je bil zaradi zapore predviden kar 35-kilometrski obvoz. Po posredovanju krajevne skupnosti je zdaj označena tudi pot po lokalnih cestah, na Zgoši pa bo zaradi ozkega vozišča veljal enosmerni promet. Za pešce, kolesarje in intervencijska vozila bo zagotovljen varen prehod, bolnišnica pa bo krajevni skupnosti pošiljala tudi tedenske časovnice, iz katerih bo razvidno, kdaj je popolna zapora nujna in kdaj bi bilo cesto mogoče začasno odpreti. Zaradi izvedenih vseh načrtovanih del pa naj bi obnovo končali približno teden dni prej, kot je bilo sprva predvideno.

Na Radiu Kranj ste, dober dan, če ste na cesti, srečno pot in upam, da vas promet ne moti preveč. Danes in jutri pa bo v času med 7 in 17 uro zaradi asfaltiranja zaprt tudi del lokalne ceste Stražišče, pa potem preko Jošta v Bukovščico in do Ševel. Cesta bo zaprta točno v Bukovščici, razlog je asfaltiranje, prek tamkajšnjega delovišča pa bo zagotovljen le prehod intervencijskih vozil. Torej gre sicer za cesto Stražišče pa čez Jošt vse do Bukovščice in do Ševel, ampak zaprta bo samo v delu Bukovščice. Sedaj pa gremo v mestno občino Kranj in če se vozite kaj po tukajšnjih cestah, verjetno opazite tudi kakšen prikazovalnik hitrosti in radar. V mestni občini Kranj je 46 prikazovalnikov hitrosti in 12 stacionarnih radarjev. Funkcija prikazovalnikov hitrosti v Kranju je, da voznike sproti opozarjajo, kako hitro vozijo in jih z vidnim izpisom hitrosti tudi spodbudijo, da še pravočasno umaknejo nogo s plina. Običajno so postavljeni na vpadnicah v naselja, ob šolah, vrtcih, prehodih za pešce ter na odsekih, kjer vozniki pogosto prekoračujejo dovoljeno hitrost. Stacionarni radarji pa so bolj ostri. Ti nadzorujejo spoštovanje hitrostnih omejitev in omogočajo sankcioniranje kršiteljev. V mestni občini Kranj je 12 stacionarnih radarjev. Praviloma so nameščeni na prometno obremenjenih in varnostno občutljivih cestah v Kranju, ob šolskih poteh, na dolgih ravnih odsekih ter tam, kjer so bile prekoračitve hitrosti pogoste ali so se pa že dogajale prometne nesreče. Skupni cilj 48 prikazovalnikov hitrosti in 12 stacionarnih radarjev v Kranju ni zgolj kaznovanje, temveč predvsem počasnejša, mirnejša in varnejša vožnja. In priznamo si, a ni fino, ko nam prikazovalnik zeleno pokaže, da vozimo po omejitvi in se nam pri tem izriše tudi simbol dvignjenega prsta. Fino, ne?

0: Na Radiu Kranj poglejmo še, kaj vse nas čaka danes v nadaljevanju današnjega programa, dopoldanskega dela programa seveda. Nekaj po 11. uri v polzu dneva bomo danes govorili o poletju črnogorske kulture, ki poteka v Kranju. V Gorenjskem muzeju so namreč v sodelovanju s črnogorsko skupnostjo pripravili 4 razstave, ki obiskovalce popeljajo od skrivnosti globinja Dranskega morja pa vse do mogočne gorske pokrajine Prokletije, ki so kot nekakšne albansko-kosovsko-črnogorske Alpe. Več o poklonu Gorenjskega muzeja črnogorski kulturi in kaj vse prikazujejo 4 razstave, danes med 11. in 12. v pulzu dneva. Vodaj naš kraj za nazaj nekaj po 12. pa skočimo v zgodovino današnjega 23. julija. Marsikaj zanimivega se je zgodilo na današnji dan. Kaj točno pa bo povedala kolegica Urška, ki brska po zanimivostih in se vsak dan s časovnim strojem poda v preteklost na lov za zanimivimi zgodbami. Spotoma pa prebere tudi kakšen star cajtang, pa potem kaj pove. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja. Popoldan pa smo z vami od 14. do 18. v poletnem Gorenjskem popoldnevu.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V javnem zavodu Triglavski narodni park opozarjajo, da hranjanje prosto živečih živali ni dobro, ne za ljudi in ne za živali, za slednje je vrsta in količina takšne hrane škodljiva z več vidikov. Triglavski narodni park je za marsikoga vreden obiska tudi zaradi prosto živečih živali, ki jih obiskovalec s pozornim očesom in kančkom sreče lahko opazi v naravi. V javnem zavodu Triglavski narodni park ob tem opozarjajo, da je približevanje prosto večjim živalim lahko nevarno, hranjenje takih živali, če tudi dobro namerno, pa lahko povzroči več škode kot koristi. Prosto živeče živali so namreč prilagojene življenju v naravi, kamor sodi tudi samostojno iskanje hrane. Njihov prebavni sistem je prilagojen naravnim pogojem, v katerih živijo in sicer tako po vrsti in količini hrane, kot po značilnostih prehranjevanja določene živalske vrste glede na letni čas. Vrsta in količina hrane, ki jo živali priložnostno, ob več obiskovalcih pa tudi redno dobijo od ljudi, je zanje škodljiva kot rečeno z več vidikov, saj vpliva na naravno stanje tako prebavnih procesov kot navad posamezne živali. Ta lahko izgubi prirojeni strah pred človekom in svoje vedenje prilagodi pri dobivanju hrane iz virov povezanih s človekom. Takšno vedenje povečuje verjetnost neposrednih stikov z ljudmi in nastanka nevarnih situacij. Navidez prijetno bližnje srečanje s prosto živečo živaljo se tako lahko konča s fizičnimi poškodbami ali boleznijo človeka. Vedenje divjih živali, ki se načeloma izogibajo stiku z ljudmi, je nepredvidljivo in lahko kaj hitro preide v usiljivo ali celo agresivno obnašanje, kot so udarci, ugrizi, praske in podobno. Prav tako lahko divje živali prenašajo bolezni in parazite, ki škodijo tudi človeku, kot je na primer steklina. Za posamezno žival je spreminjanje navad prav tako škodljivo. Žival vajena dobiti hrano na enostaven način od človeka, postopoma neha iskati vire hrane v naravi. Po sestavi in načinu priprave je človeška hrana tudi popolnoma neprimerljiva s tisto, s katero se žival prehranjuje v naravnem okolju, zato škodi zdravstvenemu stanju in vitalnosti živali in lahko vodi v bolezen ali celo pogin. Izguba strahu pred človekom pa zaradi tveganj za konfliktne situacije lahko privede do odločitev pristojnih inšpekcijskih služb po odlovu živali. Zaradi hranjenja prosto živečih živali, ki je skladno z zakonodajo tudi prepovedano, pa vas lahko doleti tudi kazen.
9: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem, proti Maribor zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na Dolenjski avtocesti pa pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani, prav tako okvara vozila zaprt je počasni pas.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
13: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo odlok potrjen, bodo volivci o zakonu predvidoma glasovali 11. oktobra. Zahtevo za referendum so pobudniki v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisi. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred morebitnimi političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Medtem Robert Golob nadaljuje pogovore o oblikovanju tako imenovane vlade v senci. Predstavnike Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Levice in Preroda je povabil k sodelovanju pri pripravi skupnih rešitev, ki naj bi jih predstavili jeseni. Po srečanju večjih dogovorov še ni bilo. Sodelujoči poudarjajo, da so odprti za sodelovanje, vendar bodo o morebitnem projektu dokončno odločali po poletju. Se pa že pojavljajo tudi različni pogledi na to, kakšna naj bi bila vloga in namen takšne vlade v senci. Za konec še v Rim, kjer prebivalcem med vročinskim valom ponujajo ohladitev v klimatiziranih kinodvoranah in knjižnicah. Mestne oblasti so v sklopu pobude odprle vrata 11 kinodvoran in 11 knjižnic, ki bodo obiskovalcem brezplačno na voljo kot začasna podnebna zatočišča. Na velikih platnih bodo do začetka avgusta vsak dan predvajali tudi italijanske filme, med njimi novejšo priredbo Romea in Julije.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi pred Postojno v obe smeri, zastoji pa so še na cesti Šmarje-Koper.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. V Kranju se je pričelo tudi poletje črnogorske kulture. To je niz razstav in dogodkov, ki skozi naravoslovje, umetnost in kulturno dediščino povezuje Slovenijo in Črnogoro. V Gorenjskem muzeju so namreč pripravili 4 razstave, ki obiskovalce popeljajo od skrivnostnih globin Jadranskega morja do mogočne gorske pokrajine Prokleti, ter predstavijo ustvarjalnost in kulturno izročilo ljudi iz Plava in Gusinja v Črni gori. Osrednja je gostujoča razstava Prirodoslovnega muzeja iz Črne gore z naslovom Gospodarji globin, morski psi in skati Jadranskega morja. Ob njej so na ogled še likovna razstava Voda umetnika Skenderja Bajroviča, razstava Društva rojakov iz Plava in Gusinja z naslovom Izvor ter fotografska razstava Prokletje fotografa Edina Jadadiča. Poletje črnogorske kulture pa ni nastalo naključno. Kot poudarja direktorica Gorenjskega muzeja, se na muzej že dalj časa obračajo skupnosti ljudi, ki živijo v Kranju, njihove korenine pa segajo v druge, največkrat v države bivše Jugoslavije. Želijo si sodelovanja ter priložnosti, da svojo kulturo, zgodovino in izročilo predstavijo širši javnosti, pravi Jana Babšek, direktorica Gorenjskega muzeja.
2: Že dolg časa se na muzej obračajo tudi različni drugi prebivalci Kranja, ne samo ti avtohtoni Krančani. Se pravi, imamo te priseljence Republik nekdanje Jugoslavije. Vemo, da je najmočnejša črnogorska skupnost prav v Kranju. Zato smo letos organizirali poletje črnogorske kulture v Kranju. In sicer smo povabili sodelovanju Prirodoslovni muzej iz Črne gore, ki bo pravzaprav v Kranj pripeljala Jadransko morje, morske pse in skate in podobne stvari. To bo en del razstave, drugi del bo tudi povezan z vodo Skender Bajrovič, morda ga poznate, likovni umetnik, ki je živel tudi v Kranju, bo imel razstavo vode. Potem bo pa še društvo Izvor, bo pač pripravil razstavo o delovanju njihovega društva. Tudi k tej razstavi, ki bo potekala čez poletje od 2. julija do 25. avgusta, bodo priključeni muzejski večeri z etnološko vsebino, s kulinarično vsebino.
1: 4 razstave tako niso le predstavitev naravnih lepot, umetnosti in bogate dediščine Črne gore, temveč tudi priložnost za srečevanje ljudi, zgodb in kultur, ki danes skupaj oblikujejo in sobivajo v Kranju. Razstave poletja črnogorske kulture bodo v Gorenjskem muzeju na ogled do konca avgusta. V nadaljevanju pa se bomo bolj podrobno poglobili v vse 4 razstave in pogledali, kaj prikazuje poletje črnogorske kulture v Kranju, in govorili o tem sodelavko Gorenjskega muzeja Jeleno Justin. Ne odhajajte predaleč, vrnemo se po glasbenem predahu.

0: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. V nadaljevanju oziroma v naslednjih minutah gremo v muzej. V Gorenjskem muzeju lahko to poletje podoživite tudi kulturo enega izmed bolj poletnih narodov, pa temu izrazu ne bo porekalo veliko ljudi. Namreč muzej trenutno na ogled postavlja cikel razstav in dogodkov pod skupnim naslovom Poletje črnogorske kulture v Kranju. In bolj podrobno o tem bom v nadaljevanju spregovoril z Jeleno Justin iz Gorenjskega muzeja, ki jo že pozdravljam na drugi strani. Dobar dan.
1: Žiga, lep pozdrav in seveda lep pozdrav poslušalcem.
0: Kot je dejala direktorica vašega muzeja, Jana Babšek, se na muzej že dolgo časa obračajo tudi priseljenci iz drugih držav. Ena najštevilčnejših pa je ravno tudi črnogorska skupnost, ki jo prikazuje ta cikel vaših razstav in dogodkov, kaj ne?
1: Ja, tako je. Namreč v Kranju deluje zelo, zelo, zelo aktivno društvo rojakov iz Plava in Gusin, društvo z imenom Izvor. No, in oni so se pač nekako obrnili na nas oziroma, da bi predstavili svojo kulturo v mestu, kjer je številčna črnogorska skupnost. Tako da oni se pa pač kot društvo ohranjajo lastno kulturno izročilo, jezik, tradicijo svojih krajev, ponosni na to, odkot prihajajo in seveda povsem asimilirani v skupnost, kjer živijo v Kranju.
0: Pri tem ciklu razstav, ki so trenutno na ogled v vašem muzeju, ste se pa povezali tudi dejansko s Črnogoro, s tamkajšnjim prirodoslovnim muzejem tudi.
1: Ja, tako je. V bistvu potem nekako, ko je dozorela ideja, da bi pripravili poletje črnogorske kulture v Kranju, smo želeli vse skupaj zapakirati malo širše, ne sam s predstavitvijo omenjenega društva. Tako da je kolegica dr. Verena Vidrih-Perko že pred leti navezala stike s Prirodoslovnim muzejem Črne gore, ki je v Podgorici. No, in v Kranj smo pripeljali malce nenavadno morda, ampak prirodoslovno razstavo z naslovom Gospodari globin. In to je razstava, ki govori o skrivnostnem svetu morskih psov in pa skatov v Jadranskem morju. In ene in druge živali pravzaprav plavajo v Jadranskem morju in razstava sama je tudi postavljena tako, da imaš občutek, da hodiš po morskem dnu in ti morski psi in skati plavajo nekako nad glavo. Sama razstava pa seveda ne predstavlja samo teh živali, ki živijo v Jadranu, tudi v Jadranu, ampak govori tudi o tem, da je to v bistvu morski svet, ki je ogrožen in da te živali, kljub vsemu, tudi če so nekatere nevarne, smo za njih nevarni tudi ljudje, a ne zaradi lova in številne vrste so pravzaprav ogrožene. Tako da jaz z veseljem vabim obiskovalce, da razstavo obiščajo in tista najbolj taka zanimiva točka, ki vedno pritegne in tako odrasle kot tudi otroke, je pa seveda vizualna realnost. Na razstavi so tudi očala, ki si jih pač povezneš na glavo in v bistvu gledaš virtualno svet gospodarjev globin in jih seveda tudi vidiš.
0: Torej, nekakšen potop v Jadransko morje.
1: Ja, tako je, ker tudi sam prostor, namreč razstava, tisti poslušalci, ki poznajo našo mestno hišo, razstava je v stebriščni dvorani, tako da se že do dvorance spustiš po treh stopnicah in tudi barva v oziroma svetloba v dvorani stebriščni je modre barve, tako da imaš res občutek, da hodiš po vodi oziroma da si v vodi na morskem dnu.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.
4: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj. Še vedno je moja sogovornica na liniji Jelena Justin z Gorenjskega muzeja, govoriva pa o ciklu razstav Poletje črnogorske kulture v Kranju. Dejansko pa Poletje črnogorske kulture obsega, če se ne motim, pa popravite me, 4 razstave, kaj ne?
5: Ja, tako je, namreč razstavo Gospodari globin, ki govori v bistvu o Črnogorskem morju, dopolnjuje na drugi strani v galeriji še likovni cikl z naslovom Voda, profesorja umetnosti Skenderja Bajroviča. Umetnik namreč skozi svoje slike, ki so res barvite, navdušujoče, raziskuje vodo kot nek temelj življenja, po drugi strani tudi spomina in pa identitete na dom, odkoder prihaja. Po drugi strani pa tudi na njegovih slikah vidimo njegovo videnje Soče, pač naše reke, a ne? In skratka se nam je zdela, to je ena taka zanimiva povezava, na eni strani morje, na drugi strani voda kot reka. In kot si omenil, ja, tretja razstava je Društvo rojakov iz Plava in Gusin. Četrta razstava je pa v bistvu fotografska razstava v kleti mestne hiše, ki pa govori o prokletijah, se pravi o pogorju, ki ga z lahkoto, bom rekla, primerjamo tudi z našimi Julijskimi Alpami, čudovite gore, kjer je pa tudi ogromno jezer in ogromno vode, tako da v bistvu te fotografije prokleti govorijo predvsem o tem vodnatem delu tega čudovitega črnogorskega pogorja.
4: Torej je nekaj te geografske povezave tudi s Slovenijo?
5: Ja, seveda. Tudi morje imamo tudi mi. Jaz verjamem, da tudi kakšna od teh živali, o kateri govori razstava, da se jo da videti tudi v slovenskem morju. Voda nam je skupna vsem, se z njo nekako tudi identificiramo. Tako da ja, sigurno je to ena čudovita povezava, ki je v bistvu nekako najbolj do izraza prišla tudi na samem odprtju, ko smo, ne vem, slovenskega Prešerna povezali z njihovim Njegošem, ko smo slišali slovensko oziroma gorensko folkloro oziroma gorenske folklorne plese in pa seveda na drugi strani tudi črnogorske, tako da ta res veličasten dogodek, ki smo ga imeli na glavnem trgu pred mestno hišo, je bila neka čudovita simbioza dveh različnih narodov.
4: Kako pa so se odzvali predstavniki črnogorske skupnosti? Tukaj so bili veseli, da se je nekaj takega, ki prikazuje njihovo kulturo, zgodilo tudi na ravni ustanove, kot je muzej.
5: Ja, v bistvu so bili navdušeni. Navdušeni, počutili so se sprejete in seveda po drugi strani tudi ponosni na kulturo, ki jo živijo in predstavljajo v Kranju.
4: Gorenjski muzej torej vabi na Poletje črnogorske kulture v mestno hišo in na glavni trg v Kranj. Ogledate si lahko razstavo morskih psih in skatih Jadranskega morja, pa likovno razstavo Voda umetnika Skenderja Bajroviča, pa razstavo z naslovom Izvor Društva rojakov iz Plava in Gusin ter fotografsko razstavo Prokletje, upam, da sem prav naglasil, Edina Jadadiča. Program povezuje naravo, umetnost in kulturno dediščino Črne gore. Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja, morda še to, dokdaj bodo omenjene razstave na ogled pri vas?
5: Razstave bodo na ogled do 23. avgusta, tako da ko se boste oziroma ko se bodo obiskovalci vrnili iz pravega morja, si lahko pridejo tudi v muzej ogledati, kaj vse Jadransko morje skriva, pa mi ne vidimo.
4: Verjetno bo kdo prišel tudi iz letovanja v Črni gori.
5: Glede na to, verjetno.
4: Da govoriva o črnogorski razstavi oziroma o razstavi črnogorske skupnosti v Kranju. Hvala lepa za vse informacije in lepo zdrav v Gorenjski muzej.
5: Hvala lepa za klic in dobrodošli.
0: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dober dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Zeleno luč za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo dati le še poslanci. Ti bodo danes odločali o predlogu odloka za njegov razpis. Referendum je sicer predviden za 11. oktober. V več državah jugovzhodne Evrope pa je zaradi izjemno nizke gladine težave povzročila Donava. Na Mačarskem, v Srbiji in Romuniji so omejeni rečni promet, namakanje kmetijskih površin in prevoz tovora. V Romuniji je gladina reke najnižja po skoraj 30 letih. V Srbiji so zaradi oteženega prevoza z baržami uvozili le četrtino načrtovanih količin goriva, na Mačarskem pa težave občutijo tudi v turizmu, saj so nekatere ladje za križarjenje dobesedno obstale. Medtem se na jugozahodu Francije gasilci borijo z obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so morale na varno preseliti približno 12 tisoč ljudi. Žalujejo tudi za dvema gasilcema, ki sta včeraj umrla potem, ko je njuno vozilo zajel ogenj. V Južni Koreji pa postaja vse bolj priljubljen nenavaden trend – tarot za domače živali. V Seulu vedeževalci s posebnimi kartami razlagajo, kaj naj bi razmišljali psi, mačke in druge živali. Ena seansa stane približno 12 evrov, zanimanje za njo pa iz dneva v dan raste. Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti, pred Slovenskimi Konjicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Poletje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Kranu v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 23. julij. To je letos, ker leto ni prestopno, 204. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 161 dni. Leta 1401 se je rodil Francesco Sforza, vojaški poveljnik, ki je kot milanski vojvoda igral ključno politično vlogo v mestu, ustanovil pa je dinastijo, ki je v mestu vladala celo stoletje. Leta 1866 je ameriški industrialec začel množično izdelovati najslavnejšo puško divjega zahoda, Winchestrovko. Na današnji dan leta 1906 se je v Sarajevu rodil švicarski kemik hrvaškega rodu Vladimir Prelog. Raziskoval je zgradbo molekul in razvil sistem njihove klasifikacije. Leta 1975 je prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Leta 1914 je avstro-ogrski veleposlanik srbski vladi oziroma srbskemu finančnemu ministru izročil ultimat zaradi atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Avstro-ogrska je v uboju prestolonaslednika Ferdinanda videla dober razlog za to, da začne osvajalno vojno na Balkanu in da obračuna s Srbijo, ki je bila nosilka ideje o združitvi južnih Slovanov. 23. julija 1919 je jugoslovanska vlada z zakonom potrdila ustanovitev Univerze v Ljubljani. Leta 1962 pa je satelit Telstar začel prenašati televizijski signal prek Atlantika. Leta 1967 so v Detroitu izbruhnili eni najhujših rasnih nemirov v ZDA, ki so zahtevali 49 življenj. Na današnji dan leta 1984 pa so prvi temnopolti Miss Amerike Vanessa Williams oduzeli naslov najlepše američanke, ker so časopisi objavili njene slike, na katerih je pozirala gola. Leta 2004 so po 11 letih spet zgradili stari most v Mostarju.

Pozdravljeni še enkrat na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Se še spomnite poleti, ko ni bilo važno, kam si šel, ampak predvsem s kom? Poleti 1994 se je v Gorjah zgodil mednarodni tabor, kjer so se mladi iz cele Evrope družili, delali, peli in spali kar pod zvezdami. In predvsem, vsi so bili navdušeni nad Slovenijo. Danski udeleženec Jens je domačim povedal, da ga ni nihče ustrelil. Prav nasprotno, Slovenija je lepa in mirna dežela. Španka Ariadna je prvič spravljala seno in se smejala, da tu nisi samo turist, ampak si tudi del skupnosti. Madžarka Marta pa je priznala, da je presenečena. Vaša dežela sploh ni revna, imate lepe hiše, avtomobile in gore, ki jih mi nimamo. In prav to, preprosta izmenjava izkušenj in topla človeškost, je čar takih poleti. Brez Instagrama, brez Wi-Fi-ja. Samo ljudje, narava, klepeti ob ognju in pogovor v polomljeni angleščini. In morda prav iz teh dni izvira stavek, ki bi ga danes morali večkrat ponoviti. Slovenija ni revna dežela, samo nehajmo jo primerjati z napačnimi merili.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Urška vam delam družbo. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v konec 80-ih let prejšnjega stoletja med kramp in lopato, simbolični orodji mladinske angažiranosti nekega drugega časa. Poleti v času počitnic so se nekoč mladi zbirali na delovnih brigadah, vihteli lopate, prepevali hej, haj, brigade in gradili železnice, ceste, domove, kulture. Družba jim je priznala častno vlogo nosilcev napredka, pa naj šlo za fizično delo ali utrjevanje tako imenovanega bratstva in enotnosti. Konec 80-ih let se je duh teh brigad začel spreminjati. Kasarniški red je postopoma zamenjala bolj odprta oblika. Raziskovalni tabori, projekti z dodano vrednostjo, več dialoga, manj ideologije. A z gospodarskimi in političnimi spremembami so izginile tudi te oblike skupnostne angažiranosti. Kot je takrat pisal Gorenjski glas, je včasih na akcijo odšlo 300 mladih iz regije, konec 80-ih pa že le še nekaj posameznikov. Kako pa je danes? Organizirane prostovoljne brigade skoraj da ne obstajajo več. Prostovoljstvo sicer še vedno živi, a večinoma v okviru nevladnih organizacij ob projektih, razpisih, evropskih solidarnostnih enotah. Le redko pa v obliki množičnih taborov z jasno gradbeno ali lokalno koristjo. Pa je vse skupaj tole nostalgija. Ali pa morda signal, da bi lahko kot skupnost ponovno razmislili o tem, kako mladim ponuditi priložnosti za aktivno, konkretno soustvarjanje skupnega prostora, ne le skozi ekrane, ampak tudi z lopato v roki. Mogoče ne dobesedno, a v duhu tega, kar so brigadiri nekoč poimenovali akcija srca.

0: In tako se spet zaključuje naše nostalgično potovanje skozi čas. Spomini na pretekle dni nas vedno znova opomnijo, kako močno nas oblikuje ta preteklost in prostor, v katerem živimo. Urška Benedik sem vam delala družbo, do prihodnjič pa ostanite radovedni in srčni. Se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Servis za Renoja rabim.
1: Moj stra jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
1: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam D.O.O.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. O več vlomih in nesrečah, tudi pod vplivom alkohola, tokrat poročajo policisti. Škofjeloški so bili včeraj dopoldan obveščeni o poskusu vloma v hišo na območju Škofje Loke, kjer je skušal storilec z naviranjem vrat nasilno vstopiti v hišo, vendar pa je iz neznanega razloga odstopil od dejanja. Radovljiški policisti so bili nekaj pred 18. obveščeni o vlomu v kolesarnico na območju Radovljice. Storilec je z naviranjem vrat nasilno vstopil v prostor in ukradel električno kolo. Kranjski policisti so bili danes nekaj pred 6. uro obveščeni o vlomu v poslovni objekt na območju Visokega. Storilec je tudi v tem primeru nasilno vstopil v prostor in ukradel alkoholne pijače. Tržiški policisti so včeraj zvečer obravnavali 23-letnega kolesarja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, pri tem padel in se poškodoval. Zdravstveno pomoč je sam poiskal v zdravstvenem domu, ker pa je kolo vozil pod vplivom alkohola, napihal je 0,41 mg alkohola na liter izdihanega zraka, so mu policisti izdali plačilni nalog. Škofjeloški policisti so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki se pred zavijanjem levo ni prepričal, če to lahko stori varno. Pri tem manevru je trčil v motorista, ki ga je že začel prehitevati. Po trku je motorist padel in se poškodoval, po pomoči na kraju nesreče so ga odpeljali v bolnišnico. Radovljiški policisti so včeraj zvečer okoli 9 obravnavali 45-letnega kolesarja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Do zdravstvenega doma se je odpravil sam. Včeraj popoldan nekaj po 16. uri pa je 28-letni voznik na območju Kranja zaradi nepravilnega premika trčil v pravilno parkiran osebni avtomobil in odpeljal z kraja, ne da bi drugemu udeležencu nudil osebne podatke. Policisti so povzročitelja prometne nesreče kasneje izsledili in ugotovili, da je bil pijan. Napihal je 1 mg alkohola na liter izdihanega zraka, čaka ga sodišče.
14: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
15: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
14: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej. Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Španija, Francija in Italija med tem gorijo. Gasilci se v vseh treh evropskih državah borijo z obsežnimi požari, pri katerih so življenje izgubili 4 gasilci. V Španiji je ogenj v pokrajini Guadalajara uničil že več kot 35 tisoč hektarjev površin in postal eden največjih požarov v zadnjih desetletjih. V Franciji so morali zaradi ognjenih zubljev evakuirati 12 tisoč ljudi, na Siciliji pa razmere dodatno otežujeta rekordna vročina in močan veter. Na letu med Tenerife in Liverpoolom pa se je 10 potnikov zapletlo v pretep. Pilot je zato po pol ure leta obrnil letalo in se vrnil na španski otok. Na krovu letala družbe EasyJet je bilo 186 potnikov, izgrednike pa je po pristanku pričakala policija. In še v Kran, kjer pa je bil vplačen dobitni listek igre Loto Plus. Srečnemu igralcu je prinesel skoraj 460 tisočakov. Klasična šestica tokrat ni bila izžrebana. Kdo je novi skoraj pol milijonar, pa še za zdaj ostaja skrivnost.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
9: Prešerno poletje v Kranju je v polnem teku. Vsak petek popoldan se lahko na dogodke odpeljete z brezplačnim avtobusnim prevozom. Mesec julij pa se že vrsto let končuje s festivalom za staro in mlado Kranfestom. Občina Škofja Loka in civilna iniciativa Loka, mesto vseh, nasprotujeta načrtovani gradnji male hidroelektrarne Puštal na Poljanski Sori. Na Blejskem gradu tudi v mesecu juliju in avgustu vabijo na srednjeveška doživetja. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Prešerno poletje postavlja Kran na mesto kulturne prestolnice Gorenjske. Več kot 30 organizatorjev je združilo svoje moči in pripravilo program z okoli 250 dogodki. Da bi olajšali dostop na dogodke, je vsak petek popoldan na voljo brezplačni avtobusni prevoz vseh rednih lokalnih avtobusnih linij v Kranju. Brezplačen prevoz je na voljo tudi v času Kranfesta, torej 24. in 25. julija, ko bo poleg rednih linij vozil še dodatni avtobus Globus 1 v petek med 22. in 1.45, v soboto pa med 17. in 1.45. Ob petkih je sicer za druženje rezerviran glavni trg, ko dogodek kar petek je med 17. in 22. razgiba mesto s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil in glasbo. Najjužnejši del Kranja, Pungert, je eno ključnih poletnih koncertnih prizorišč, vse do začetka avgusta prinaša zelo raznolik program, ki povezuje jazz in akustično glasbo, kantavtorske projekte, funk in druge sodobne glasbene zvrsti. Vsi koncerti so brezplačni. Subart Open Air festival ob železniški postaji gosti nekomercialne in neodvisne ustvarjalce, mednarodna in domača alternativna glasbena imena. Prav zato festival že presega lokalne okvire in privablja obiskovalce tudi iz tujine. S filmi na Volkovem vrtu to poletje prebujajo filmsko romantiko pod zvezdami. Filmske projekcije so ena izmed novih vsebin letošnjega prešernega poletja, s čimer želijo še dodatno popestriti julijske in avgustovske četrtkove poletne večere. Danes ob 21. uri bo na sporedu film Bila je samo nesreča. Naslednja projekcija pa bo v četrtek 6. avgusta, ko je na vrsti priljubljena slovenska klasika Poletje v školjki. Filmski projekciji sta brezplačni. Julij se v Kranju že vrsto let končuje s festivalom za staro in mlado, s programom za vse okuse. V petek in soboto bodo obiskovalci lahko uživali v kulinarični ponudbi karavane okusov na glavnem trgu, se zabavali v Luna parku na Slovenskem trgu, po mestu in koncertnih prizoriščih pa so na sporedu še številni glasbeni in spremljevalni dogodki. Petkov večer bodo zaznamovali trije koncerti, pred Prešernovim gledališčem bodo nastopili ansambel Gašperi in skupina Velvet Dress U2 Tribute Band, v letnem gledališču Kieselstein pa Kokoši in Koala Voice. Na Plečnikovih stopnicah bodo ljubitelji gledališke improvizacije lahko uživali v predstavi Kut Kicks. Tudi sobotni večer je močno glasbeno obarvan. Elvis the King, Elvis Presley, Tribute Band in Tabu bodo nastopili pred Prešernovim gledališčem, ansambel Saša Avsenika pa v letnem gledališču Kieselstein. Dogajanje se bo pri Plečnikovem stopnišču zaključilo z ognjenim šovom ob 22. Gorenjski muzej in Zavod za turizem in kulturo Kranj sta za obiskovalce koncertov v letnem gledališču Kieselstein pripravila posebno testno ugodnost. Ob predložitvi vstopnice za koncert ansambla Saša Avsenika, ki bo to soboto, zasedbe Mašarik in Fat Horses 14. augusta ter nastop Petra Graša 4. septembra, lahko pred koncertom obiščete muzej na gradu po simbolični ceni 1 euro. Pobuda povezuje poletno glasbeno dogajanje z raziskovanjem bogate kulturne dediščine Kranja in obiskovalcem ponuja priložnost za celovito kulturno doživetje. Muzej bo izjemoma odprt do 21. ure in če bo interes, bodo naslednje leto akcijo Muzej za evro ponovili v večjem obsegu. V turistično-informativnem centru pa lahko ob predložitvi katerekoli vstopnice za dogodek v okviru Prešernega poletja izkoristite še 20% popust na določena kranjska doživetja. Popust velja le na dan dogodka, na katerega se vstopnica nanaša. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Visit Kranj, kjer poleg dogodkov Prešernega poletja najdete tudi široko ponudbo kranjskih doživetij. Občina Škofja Loka in civilna iniciativa Loka mesto vseh nasprotujeta načrtovani gradnji male hidroelektrarne Puštal na Poljanski Sori. Opozarjata na morebitne posledice za poplavno varnost, kopališče, rečni ekosistem ter zgodovinsko in krajinsko podobo mesta. Gradbeno dovoljenje zaradi pritožbe občine sicer še ni pravnomočno. Načrtovana gradnja male hidroelektrarne že več let sproža nasprotovanje dela škofjeloške javnosti. Nasprotniki projekta menijo, da posega ni mogoče obravnavati zgolj kot zasebno energetsko naložbo, saj bi lahko vplival na širši javni prostor, vodni režim Poljanske Sore in varnost ljudi, ki živijo ob reki. Občina tudi po izdaji gradbenega dovoljenja ustraja pri nasprotovanju projektu. Ker se je zoper dovoljenje pritožila, to še ni pravnomočno, postopki v zvezi z načrtovano elektrarno pa še niso končani. Občina poudarja, da je treba pri odločanju o posegih v prostor dosledno upoštevati javni interes, varovanje okolja in zagotavljanje poplavne varnosti. Iniciativa zahteva celovito presojo vplivov načrtovane elektrarne na okolje, prostor in varnost ljudi. Opozarja, da naj bi bil objekt umeščen v pretočni profil hudourniškega vodotoka z dokazano povečano poplavno ogroženostjo. Posebno težo pomislekom dajejo izkušnje iz avgusta 23, ko so katastrofalne poplave močno prizadele Škofjo Loko in območja ob Poljanski Sori. Narasla reka je med drugim odnesla staro Hudičevo brv, eno najbolj prepoznavnih škofjeloških znamenitosti. Na njenem mestu so pozneje postavili novo brv, ki je ohranila tradicionalno leseno podobo, zaradi večje nosilnosti pa ima jekleno konstrukcijo pod pohodno površino. Pobude različnih zasebnih investitorjev za gradnjo male hidroelektrarne na območju nekdanjega mlina se sicer pojavljajo že več kot desetletje. Sedanji investitor je leta 2020 na občino vložil zahtevo za izdajo mnenja o skladnosti projekta z občinskimi prostorskimi akti. Zemljišče, na katerem je načrtovana gradnja male hidroelektrarne, ni v lasti občine Škofja Loka. Gre za vodno zemljišče v lasti države, ki je investitorju podelila pravico graditi. Občina pa je lastnica zemljišča, ki meji na načrtovano območje posega. Na Blejskem gradu so tudi letos pripravili srednjeveška doživetja. Več o tem, kaj lahko doživite, pa pojasnjuje Mojca Polajnar Peternelj z Zavoda za kulturo Bled.
10: Srednjeveška doživetja se na Blejskem gradu nadaljujejo tudi v juliju in v avgustu. Vsako nedeljo med 10. in 14. uro obiskovalce najprej sprejmeta grof in grofica, potem pa ob 11. uri na zgornji grajski terasi prizorišče srednjeveških plesov, viteških spretnosti in pa prikazov dvornega življenja. Vse to v atraktivnih nastopih članov kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašperja Lambergerja in v družbi imenitnih gospodičev in pogumnih vitezov lahko spoznate del bogate zgodovinske dediščine ter uživate v atraktivnem programu, ki združuje tako zabavo, kulturo kot zgodovino.
11: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
14: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici,

0: naslovom Čudeži vrtnarjenja Irene Štavduhar je poetična knjiga o čudovitem svetu vrtnarjenja in hkrati meditacija o življenju in človekovi povezanosti z naravo. Avtoričine osebne zgodbe in meditacije se vijajo kot vitica okoli navdihujočih misli velikih filozofov, umetnikov in umetnic, naprimer Voltera, Orwella ali Virginia Woolf, ki so gojili svoje rastline s takšno strastjo, kot so ustvarjali ali negovali svoje misli. Avtorica s prepoznavnim slogom izvrstne opazovalke skozi besedilo očarljivo prepleta strast do vrtnarjenja s strastjo pripovedovanja. Zakaj vrtnarjenje ni hobi, ampak strast? Virginia Woolf je dejala, da kadar puli plevel na vrtu, ve, kaj je sreča. Georg Orwell je povedal, da je poleg pisanja vrt najpomembnejša stvar v njegovem življenju, še zlasti zelenjavni vrt. Jane Austen je premišljevala obratno, najprej je bil vrt in šele potem pisanje. Za pesnico Emily Dickinson je bil vrt njen drugi jezik. Anton Pavlovič Čehov je dal na svojo zelenico pred hišo na Jalti posaditi samo rastline, ki so imele bele cvetove. No, seveda pa so v knjigi tudi koristni in preizkušeni nasveti za vrtnarjenje. Prisluhnite odlomku iz knjige, ki jo je izdala Mladinska knjiga Založba. Čeprav imam rada nenavadne rastline in zelenjavo, katerih semena sem pogosteje kupovala v ekoloških trgovinah po različnih državah, saj se jih pri nas ni dalo dobiti, so me nekajletne vrtnarske izkušnje prepričale, da je tisto, kar je domače, res najboljše. Kot v Avsenikovi uspešnici, verjamem, da avtohtono seme nikjer tako dobro ne raste kot le doma. A vendar se nobeno pomlad ne morem upreti pregledovanju tujih spletnih strani, seveda le v okviru Evropske unije, saj so zgodbe o invazivnih vrstah v času globalizma nevarna realnost. Organska semena različnih ponudnikov preučujem s tolikšno strastjo, kot recimo zadnjo kolekcijo pisanih oblek Diane von Furstenberg. Semena kupujem, tako kot vsi, glede na privlačno fotografijo na papirnati vrečki. Zato je primerjava z modo na mestu, saj tudi semenske kataloge listam tako navdušeno, kot sem nekoč listala Vogue. Kot je dejala Diane Vreeland, legendarna urednica te revije, bralce moraš dati tisto, za kar sploh ne vedo, da si želijo.
1: To je bila oddaja Parnas.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz Zaloge 10% skonto. Pa pika!
6: Hiro sem najdu!
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit!
8: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer je zavrelo zaradi zemljišč v Fiesi. Tamkajšnja civilna iniciativa je zbrala preko 900 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji več občinskih zemljišč, čeprav jih je za pobudo potrebovala 300. V iniciativi menijo, da je sklep občinskega sveta o prodaji sporen in poudarjajo, da želijo občanom omogočiti soodločanje o načrtovanju prostora. Na Hrvaškem medtem odmeva korupcijska afera v športu. V Zagrebu so zgodaj zjutraj aretirali direktorja olimpijskega programa Hrvaškega olimpijskega komiteja Damirja Šegoto, osumljenega prejemanja podkupnine. Po poročanju hrvaških medijev naj bi prejel okoli 160 tisoč evrov, preiskovalci pa zaradi suma pranja denarja preiskujejo tudi njegovo ženo. Primer je sicer povezan z nekdanjim prvim šefom Hrvaške smučarske zveze, Vedranom Pavlekom, ki je osumljen več milijonskega oškodovanja zveze in je trenutno na begu v Kazahstanu. In še v Veliko Britanijo, kjer pa junijski vročinski val ni udaril le po termometrih, pač pa tudi po gospodarstvu. Zaradi ekstremne vročine so izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar pomeni okoli 1,3 milijarde evrov škode. Kot je pokazala analiza londonske ekonomske šole, je več kot milijon zaposlenih zaradi vročine za nekaj časa povsem odložilo delo in ostalo doma. Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, ja, zastoje imamo na Primorski avtocesti med Rabr komando in Postojno proti Kopru, ter med Senožičem in Postojno proti Ljubljani, ter mimo Vrhnike proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesse-Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav v gorensko popoldne. Ja, upam, da imate danes en lep in tudi prijeten sončen dan. No, najprej bomo seveda govorili o vremenu in o možnosti ploh, ki so danes kar možne. Potem pa še nekaj besed o žaru in o tem, kako varno postaviti žar in varno pogasiti žerjavico. No, zdaj pa ena odlična, tukaj so Deep Blue Something in njihova najbolj znana Breakfast at Tiffany's. Uživajte!

Rock and Band in njihova prelepa Verjemi v gorenskem popovdnevu. Ne upam, da imate danes eno prijetno, prijetno popovdne in da ste imeli tudi kaj dobrega, okusnega zakosilo. No, trenutno pa vreme kar precej sprejemljivo, še posebej danes, pričakujete lahko kakšne nevihte. Trenutne temperature pa so v Kranju imamo 23, na Jesenicah 21, v Kranjski Gori pa 19 stopinj. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo in sicer s pesmijo iz leta 1983, ki je postala ena najbolj znanih country pop duetov vseh časov. Ja, pesem so napisali Bee Gees, zapela pa jo bosta Kenny Rogers in Dolly Parton, tukaj je pesem z naslovom Island in the Stream. Uživite!

0: Кранфест – 2 дни глазбе, забаве и непозабавнега вздушја. 24 и 25 јулија вас чакаја врхунски концерти, каравана укусов и ше много веќ. С нами бодо Koala Voice, Табу, ансамбл Саша Аусеника, Гашпри, Юту и Елвис Присли трибют бенд, тер штевилни други. Веќ на www.visitkran.com.
1: Većina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel u Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Blotkova velikanka je zopet na red, sporočajo iz nordijskega centra Planica. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji. Delavci so se lotili obsežne obnove blotkove velikanke. Tekom pomladi in v začetku poletja so obnovili dotrajano leseno podlago pod plastiko na hrbtišču skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Zaradi sanacije so morali odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili. Smučarske skakalnice so živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke, so ob začetku obnove zapisali pri Nordijskem centru Planica. Dela so torej zdaj zaključena, sporočajo planiški delavci, na Blotkovi velikanki pa znova trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tudi tujine. Planica sicer ponuja vrhunske pogoje tudi za trening tekačev na smučeh skozi vse leto. Rolkarska proga poteka po delu profila prog, na katerih so se leta 2023 za svetovne naslove borili najboljši na svetu. Rolkarsko progo v Planici uporabljajo številni športniki, med njimi tudi slovenska ter številne druge reprezentance. Blotkova velikanka je torej nared, naslednje na vrsti pa je letalnica bratov Gorišek, ki jo čaka povečanje. Načrt povečave letalnice je bil pripravljen že pred leti. Planiški delavci so ob tem napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov. Cilj projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od 10 cm, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80% varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.
11: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: To je Radio Kranj.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Rambr komando in Postojno proti Kopru, potem med Senožičami in Postojno proti Ljubljani ter med Logancem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno, če ste na cesti.
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej pesem What a Wonderful World, potem pa še Eros Ramazzotti in Tina Turner.
17: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Paul Young in njegova comeback and stay v gorenskem popovdnevu, ja, ura pa bo zelo, zelo kmalo tudi 3 popovdne. No, danes pa je en tak malo poseben dan, dan arašidovega masla in čokolade, ja, te odlične kombinacije, ki je sladka in rahlo tudi slana. Omami pa naredi ta kremasta tekstura arašidovega masla, potem pa še čokolada doda sladkovo in pa tudi grenkovo. Ja, v kombinaciji se to veliko krat uporablja v tortah, mogoče mafinih, tudi v piškotih ali pa za kakšen zelo okusen sladoled ali pa na mas. No, čokolada ima že zelo, zelo dolgo zgodovino, no, arašidove pripravke pa poznamo že iz starih kultur Amerike. No, sodobno arašidovo maslo, ko jo poznamo, seveda sedaj pa je nastalo v 19. stoletju, tako da mogoče danes si prvošte malo arašidovega masla in čokolade, pa bo dan velik, velik lepši.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Na kavo.
4: Takoj, kam?
3: V grad Kiselštajn.
4: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
5: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
6: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Attenzione! U keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna redovnica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Zapuže, hišne številke 14, 15, 16, 16A, 17, 29, 29A, 30, 31, 31A, 31B in 41, da bo jutri v petek 24.7. od 8. do predvidoma 12. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Levica pa je hitro ugodila zahtevi stranke Vesna in iz imena poslanske skupine v državnem zboru odstranila njeno ime. Skupina se odslej uradno imenuje le še poslanska skupina Levica. Do razhoda je prišlo, ker je Vesna ocenila, da pri delu skupine in političnih odločitvah ne sodeluje več, čeprav je del skupnega imena. Med nekdanjima partnericama je tako očitno počilo, spor pa je razkril razpoke v dosedanjem sodelovanju. Pa še k južnim sosedam, kjer pa razburja analiza premoženja nekaterih funkcionarjev. Dvanajsterica jih ima skupaj kar 242 nepremičnin, vrednih več kot 30 milijonov evrov. Med njimi so nekdani direktor Hrvaške javne radiotelevizije HRT in sedani direktor tiskovne agencije Siniša Kovačič. Na seznamu pa je tudi več poslancev in vodilnih v javnih podjetjih, pa tudi ustavni sodnik. Nekateri z oddajanjem stanovanj, apartmajev in drugih objektov zaslužijo več kot z opravljanjem javne funkcije. Podatki so tako znova odprli vprašanja o premoženju in prihodkih javnih predstavnikov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, prvi z vami na cestah, trenutno imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, potem med Rabr komando in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na ljubljanske obvoznici in štajerske avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste imamo tudi zastoj, zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bila Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, čas žarov je bliže in bliže, no, v bistvu je že tukaj, tako da kmalo govorimo o tem, kako varno zakuriti žar in kje je žara ne kuri, da mogoče se ne uname kakšen ogen. No, še prej pa ena odlična, tukaj so Modern Talking in njihova You are my heart, you are my soul. Uživajte.

0: Celine Dion, Because You Loved Me v gorenskem popodnevu. Ja, no, zdaj pa je ura že 15 minut čez tretje popovdne in delovni dan se bo za večino izmed vas kmalo zaključil, potem pa lahko domov, mogoče kakšen sprehod, malo v hribe. No, čez vikend pa seveda radi v poletju prižgemo kakšen ogenj in naredimo kakšen piknik ali žar. No, pri plinskem žaru je o pravilni uporabni nevarnost seveda manjša, pri oglju, drveh in odprtem kurišču pa moramo biti kar precej previdni. No, zato je z nami Andraž Šifrar, strokovni vodja in poveljnik gasilske reševalne službe Kranj. Andraž, mene pa zanima, kje je žar najbolj varno postaviti, da ne ogrozimo hiše, gozda ali pa okolice?
1: Ja, zdaj najbolj varna postavitev je sigurno neko urejeno domače kurišče. Če je to zaprto kurišče, nekih večjih težav ne bi smelo biti. Če pa delamo to na prostem, pa zagotovo ne nekje v gozdu, nekje pod suhimi drevesi, če je okolici nas suha trava, mogoče suha praprot, tam pa dejansko tega ne smemo delati, ker je že najmanjša iskra, ki bi priletela izven tega kurišča, lahko povzroči oziroma zaneti požar.
0: Na kako pa pravilno pogasimo žerjavico po peki, da slučajno ne pride do ponovnega vžiga?
1: Jaz bom rekel čist preprosto, kar z večjo količino vode. No. Tu bo najboljša kombinacija, se pravi, da res vodo, tudi tisto žarjavico, res prepojimo in to bo kar, bom rekel, najboljša nekako varianta, da nekako ne bo prišlo do vžiga.
0: Ja, tako da uporabljamo urejeno kurišče, stran od suhe trave, dreves in pa gozda, če pa je slučajno povečana požarna varnost, pa si tudi zapomnite, da je takrat kurjenje v naravi prepovedano. No, veste, kaj pa ni prepovedana, odlična glasba in leta prihaja sedajle v gorensko popovdne, tukaj je pesem z naslovom Ledina. Uživajte.

Nina Pušler in jaz zdaj si upam v gorenskem popovdnevu, ja, upam, da imate danes eno prijetno četrtkovo popovdne, no zelo kmalu pa prihaja tale.

0: Ja, z nami bo Maraja in Nina Here For You, tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Na plažo na Jesenicah so se lotili vzdrževalnih del na vročevodu. Podrobneje o tem pa župan Peter Bohinec.
10: Je v ponedeljek podjetje Enos Orte začelo izvajati vzdrževalna dela na vročevodu med blokoma na cesti Cvedila Tavčarja 1 in pa 3. Na plavžu. Ta dela bodo izboljšala zanesljivost sistema daljinskega ogrevanja in zmanjšala možnost okvar v prihajajoči ogrevalni sezoni. Stanovalcem, stanovalkam in drugim uporabnikom ter uporabnicam območja se zahvaljujem za razumevanje in potrpežljivost. V času izvajanja del bo kar nekaj seveda zapor, tako da bo, upam, da v teh poletnih mesecih, ko ni toliko pločevine na plavžu, pač ta dela možnost izvest brez kakšnih problemov ali hude krvi.
9: Z Jesenic pa do Radovljice, kjer se živahno poletno dogajanje nadaljuje tudi ob koncu meseca in naprej v avgustu. Iz Radovljice na Bled in nazaj pa se vse do konca avgusta lahko zapeljete z brezplačno poletno avtobusno linijo. Današnji četrtek na trgu z Anjo Rupel je sicer zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan in prestavljen. S četrtkanjem nadaljujejo naslednji teden, ko bo na Linhartovem trgu reper Small Talk. V začetku avgusta bodo v sklopu občinske proslave gostili Heleno Blagne. Ljubitelje filmskih večerov pod zvezdami do konca meseca čakata še dve postaji poletnega kina Kam Šobec in Letališče Lesce. Linhartov trg bodo prihodnjo nedeljo, torej 2. avgusta, med 10. in 19. uro napolnile stojnice in živahno dogajanje. Na stojnicah bo na voljo pester izbor izdelkov, znanih in priznanih rokodelcev. Preko celega dne se bodo zvrstile ulične predstave, srednjeveški plesi ter aktivnosti za otroke. Vabijo pa med drugim tudi na vodene oglede Radovljice, Krope in gradu Kamen, ki so brezplačni za imetnike kartice ugodnosti Julijske Alpe Radovljica. Sicer pa je cena 5 evrov.
11: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
14: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Rabr komando in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Potem imamo tudi zastoj na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Snebarjam. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Celje Vojnik. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa sreča na cestah.
15: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej Maraja, potem pa še pesem Nothing's Gonna Change My Love.
15: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Malo španskih ritmov, ki smo jih slišali v pesmi Obsession. Ja, ura pa bo kmalo 4 popoldne in za veliko, izmed vas, za večino izmed vas, se bo delovni dan, se mi zdi, kar počasi zaključil. No, zdaj pa ena prometna informacija za vse, ki ste se za izlet izbrali planino Dolga Njiva pod Košuto. Ja, tokrat priporočam, da navigaciji ne sledite čist do konca, gozna cesta je namreč zaprta zaradi poškodovanega mostu. Na njegovi sredini je namreč nastala kar velika luknja, tako da vožnja čez ni več varna. Most pa je približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodjah. Sanacija že poteka, cesta pa ne bi ostala zaprta še do konca tedna. Tako da tudi po peš po mostu bodite previdni in si raje mogoče za ta den izberite kakšno drugo destinacijo. Tako da ja, če greste v hribe, mogoče kdaj drugič na planino Dolga Njiva pod Košuto, drugače pa kar pojdite.

0: Servis za Renoja rabim.
1: Moj stroj jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
1: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
5: Obvestila.
6: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Zapuže, hišne številke 14, 15, 16, 16A, 17, 29, 29A, 30, 31, 31A, 31B in 41, da bo jutri v petek 24.7. od 8. do predvidoma 12. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kus. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljansko višje sodišče je potrdilo zaporno kazen nekdanjemu škofjeloškemu učitelju verouka Janezu Porenti zaradi posedovanja in razširjanja več tisoč posnetkov spolne zlorabe otrok je bil obsojen na 3 leta in 8 mesecev zapora. Sodba je pravnomočna od 7. julija. Sojenje je zaradi občutljive vsebine in upletenosti mladoletnikov potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. V naši prestolnici pa odmeva zgodba o restauraciji, ki je slepi turist, ki zavrnila vstop s psom vodičem. Zakon takšnim psom namreč dovoljuje dostop na vsa javna mesta. Tudi policist je najprej dal napačno informacijo in dejal, da lahko gostinec psa zavrne. Policija se je turistki opravičila, napovedala dodatno usposabljanje zaposlenih in ukrepanje proti gostinskemu obratu. Turistka postopka zaradi diskriminacije ni sprožila, saj je želela predvsem preprečiti podobno. Primere. Za konec pa še v letu 1969, prav jutri mineva 57 let, odkar so se astronauti Apollo 11 vrnili z Lune. In to po zaslugi navadnega flomastra. Ko se je na vzletnem modulu zlomilo stikalo za zagon motorja, ga je Buzz Aldrin previdno potisnil v odprtino in tako sta z Neilom Armstrongom lahko zletela z luninega površja. No prav ta flomaster in odlomljeni del stikala so minuli teden na dražbi prodali za skoraj 860 tisoč dolarjev. Vsak čas se lahko začnejo pojavljati krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperatura v tem popodnevu od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje so tudi na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Snebarjam, ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55 50, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Čez tri odlične, pa še nekaj besed o pasjih in konjskih iztrebkih, kdo je odgovoren, da za njih poskrbi lastnik oziroma skrbnik ali kdo drug. No, zdaj pa še ena odlična, tukaj so Soul Asylum in njihova Runaway Train. Uživajte.

Brian Adams in njegova Cloud Number 1, Number 9 v gorenskem popoldnevu. Upam, da vam je danes en prijeten dan, ura pa je že 15 minut čez četrto popoldne. No, zdaj pa je na tema, ki je v begunjah sprožila kar precej burno razpravo. Krajevna skupnost je namreč objavila fotografije živalskih iztrebkov na območju Podgore in lastnike prijazno pozvala naj za živalmi pospravijo iztrebke. No, pri psih so pravila precej jasna. Lastniki morajo na javnih površinah iztrebke pobrati, občinski redarje pa lahko za kršitev izrečijo tudi globo. Višina pa je seveda odvisna od občinskega odloka, no pri konjih zakone določajo, se ne določa tako jasno, tako da mora jezdec iztrebke seveda odstraniti, ampak kdaj, to pa zakon ne dovoljuje. Tako da, če slučajno jahate po kakšnih cestah, nujno iztrebke pospraviti, no mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Black Velvet. Uživajte.

0: Obvestila.
1: S podjetja Jeko del obveščajo, da bo danes 23.7. med 14. in 18. uro zaradi poškodbe izvajalcev pri izvajanju gradbenih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na trgu Toneta Čufarja, hišna številka 3, 4, 5 in na cesti Toneta Tomšiča, hišna številka 2, 4, 6, 8 in 8a. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri imamo za vas pravlično povabilo. Družbo pa vam tudi tokrat delam Mojca Prosenc. Tudi letos so v okviru festivala Kaš Art pripravili pravlične večere pred Finžgarjevo rojstno hišo. Več o njih pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
12: Torej, pravlične večere pred Finžgarjevo rojstno hišo nadaljuje tisto tradicijo zgodbe pripovedovanja, ki je znana tako za našo celotno občino in pa vsi pod stolom. Nekoč je pa živela tudi v sami hiši. Ne? Franc Leške Finžgar večkrat omenja, kako je kot otrok zapečal poslušal vaške zgodbe, pripovedi in pogovore obiskovalcev, ki so prihajali v domačijo in prav te zgodbe je kasneje zapisal svoja literarna dela. To tradicijo želimo nadaljevati in zato povabimo vedno zanimive goste pred Finžgarjevo rojstno. Stalnica večera pa ostaja naša pravličarka Irena Leskovšek, ki pred glasbenim gostom obiskovalcev popelje v svet Fižgarjevih pripovedi z eno od njegovih zgodb. In letos se nam bojo na pravličnih večerih pridružili izredno zanimivi gosti. 23. julija ob 20. Bodo na koncertu Širom predstavili nov album. Gre za izredno zanimivo zasedbo, ki združuje etno, jazz in to različne zvrsti na zanimivih instrumentih in popelje res obiskovalce v en tak zelo poseben svet glasbe. 5. avgusta ob 21. uri napovedujemo projekcija dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve. 18. avgusta ob 20. uri koncert Ljudske petke izpod stopa. Pridružili se bojo tudi citrerji in pa 27. avgusta ob 20. uri pa koncert skupine Bakalina Venika.
11: Pravlični večeri v čudovitem ambientu stare domačije pod stolom pred Finžgarjevo rojstno hišo v Doslovčah, torej kot slišano, nadaljuje tradicijo zgodb, ki jih je kot otrok v domači hiši poslušal Franc Leške Finžgar in jih kasneje ohranil v svojih delih. Vstop na vse večere je prost.
13: Vsak čas se lahko začnejo pojavljati krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature v tem popodnevu od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
16: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, potem med predpostojno proti Ljubljani ter Meduncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Črnuče ter Trzin Mengeš. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Boat on the River, potem pa še Tears in Heaven. Uživajte.
17: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lepo zdrav, še vedno poslušate Gorenjsko popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, poletje je tukaj in z njim tudi sezona žarov in pa piknikov. Ampak, ko kurimo ogen na prostem, moramo biti seveda zelo, zelo pozorni. Zato je z nami Andraž Šifrer, strokovni vodja in tudi poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj. Andraž, me pa zanima, kaj moramo nujno narediti, preden odidemo od kurišča.
1: Jaz bom rekel čist preprosto, kar z večjo količino vode. No. Tu bo najboljša kombinacija, se pravi, da res vodo, tisto žarjavico, res prepojimo in to bo kar, bom rekel, najboljša nekako varianta, da nekako ne bo prišlo do vžiga.
0: Tako da ja, poskrbimo, da je žarjavica seveda zelo, zelo hladna, no potem pa lahko odidemo od kurišča, no zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je David Bowie in njegova Absolute Beginners. Uživite.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite, moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Gorinski glas. Lokalna novica je kraljica.
9: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali. V Škofji Loki si želijo ureditve kopališča. Zaradi prometa ustanovili civilno iniciativo. Vreme odplaknilo lučke na jezeru. Elosi pred največjo naložbo. Denar škodovance vrnila kar na sodišču. Jeseniški članski hokej na prelomnici ter sladoletu na Hrpnik in na Vodniško planino.
8: Gorinski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v poslanskih klopeh pri poslancu Resnice Borisu Mijiču. Ta je svoj celotni delež v podjetju Progros brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Pogodbo sta v ponedeljek overila pri notarju, prenos pa še ni vpisan v poslovni register. Podjetje državi dolguje med 30 in 50 tisoč evri, 13 nekdanjih zaposlenih pa zahteva še več kot 41 tisoč evrov neizplačanih prejemkov. Snežič napoveduje, da bo podjetje preimenoval v Kljukec d.o.o. in kot glavno dejavnost določil rejo kamel. To je predstavil kot provokacijo Luki Mescu, ki zaradi neplačanih sodnih stroškov vodi izvršbo na drugem Snežičevem podjetju. Mesec dogajanje označuje za slabo komedijo. Slovenijo so ponekod že zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi. Otoči so okoli 3. ure popoldne poročali z Moravč, nevihtne celice pa se zdaj pomikajo proti jugovzhodu. Sledita sicer dva večinoma sončna dneva, v nedeljo pa bodo predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova možne krajevne padavine. V drugi polovici prihodnega tedna kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
2: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Po noči se bo od severa zjasnilo, temperature jutri od 7 do 13 zjutraj, najviše dnevne pa od 22 do 27 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah. Ja, trenutno imamo na Gorenjski avtocesti okvaro vozila in je oviran promet pred priključkom Naklo proti Karavankam. Kar nekaj zastojev pa imamo na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, potem med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje pa imamo tudi na cestah Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Ja, še vedno sem v vaši družbi in še vedno vam dajem samo najboljšo glasbo in zato sedaj le prihaja Ed Sheeran, tako da kar uživite.

Freddie Mercury nam je prepeval pesmi I Want To Break Free, no, zdaj pa je ura že skoraj da 15 minut čez 5 popoldne in se mi zdi, da večina izmed vas je že končala z delovnim dnevom. No, mi pa nadaljujemo z eno tudi veliko uspešnico, z nami bosta bojo Simon & Garfunkel in njihova The Sound of Silence, pesem iz leta 1964, katere prvotna akustična verzija pa ni bila uspešna, šele električna predelava je postala pravi hit. No, uspeh pesmi pa je pripeljal do ponovne združitve in novega albuma Sound of Silence. Tako da, zdaj kar uživite, tukaj sta Simon & Garfunkel in Juna The Sound of Silence.

Poletna popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Let's go, girls.

0: popołudne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa zjasnilo, temperature jutri od 7 do 13 zjutraj, najviše dnevne pa od 22 do 27 stopinj.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Samo odlična glasba v gorenskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: tebe in gora tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam D.O.O.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Zdaj je uradno. Na referendum o parlamentarnih preiskavah odhajamo 11. oktobra. Državni zbor je danes določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav, nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Evropska komisija pa je Googlu naložila skupno 890 milijonov evrov kazni. Tehnološkemu konglomeratu namreč očitajo kršenje evropskega akta o digitalnih trgih. Google je v iskalniku svoje storitve za nakupe, hotele in prevoze prikazoval višje cene od konkurenčnih. V trgovini Google Play pa razvijalcem ni dovolil, da bi uporabnike usmerjali k cenejšim nakupom druge. Google mora vse skupaj urediti v 2 mesecih, a se bo na odločitev najverjetneje pritožil. Za konec pa še na dno Jadranskega morja. Arheologi so ob hrvaškem otoku Mljet v razbitini bizantinske ladje našli več kot 600 gramov zlata. Med predmeti so kovanci, z dragulje okrašene zaponke in prsten s podobo cesarja. Ladja je potonila v 7. ali 8. stoletju, dragoceni predmeti pa kažejo, da je bil na njej zagotovo visoki državni ali vojaški predstavnik. Gre za največ zlata doslej odkritega v ladijski razbitini v Sredozemlju. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.

0: Inka, če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
3: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice. In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ministrstvu za izobraževanje se je vnel spor zaradi približno 133 milijonov evrov, ki naj bi do konca leta manjkali v proračunu. Minister Borut Rončević stanje ocenjuje kot alarmantno. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole, po notranjih prerazporeditvah pa ostaja nepokritih približno 113 milijonov evrov. Nekdani minister Vinko Logaj odgovarja, da razmere niso izredne in so podobne preteklim letom. Poudarja, da je vlada denar za plače zagotovila že maja, preostanek pa se lahko uredi z novimi prerazporeditvami. Stranki Socialni demokrati in Prerod pa sta zavrnili sodelovanje v vladi v senci, ki jo želi oblikovati predsednik Svobode Robert Golob. V SD-ju pravijo, da želijo ostati samostojna politična sila in ne želijo okvirja, v katerem pravila postavlja ena stranka. Prerod pa daje prednost sodelovanju pri posameznih projektih. Levica končne odločitve še ni sprejela. Za konec pa še o novi podobi denarja v naših denarnicah. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov za novo podobo evrskih bankovcev. Motivi so evropska kultura ter reke in ptice. Prebivalci lahko v spletni anketi do 21. septembra povedo, kateri predlog jim je najbolj všeč. Končno podobo naj bi centralna banka izbrala proti koncu leta.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
0: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Cima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
6: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene,

0: Cranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
10: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
9: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
10: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.